bana somi ya RD Congo boza kolanda ndeko na bino na kati ya Yesu Axel Kiba Ofefe toza ko émettre à partir ya Mboka Canada province Québec ville ya Laval nzambe apambola biso nyoso.

Bote bana somi ya RD Congo. Bozakolanda ndeko na bino na kati ya Yesu. Axel ki ba ou fefe. Tozako emettre à partir ya Mboka Canada, province Québec, ville ya Laval. Nzambe a pambola biso nyoso.

0: Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
1: Lève la main droite, toi qui es devant.
2: Saombe alinga kimo kilimingi, yango wana pesa kimo anayese moko. Po ete moto nyonso akondimela ye, akufate, kasi azwa bomo ya seko. Nzaombe atinda kimo anaye na mokili, akati la batu etumbute, kasi ya biki sabango. Lelo yo, batu mingi bazali kolanda Yezu. Mikanda mine ya sango malamu ezali kolakisa ebandeli ya bomo ya Mokristo. Ekomami na mwa bokeseni, kasi lisolo oyo ezwami penza na mokanda ya Luka. Na komi pona yo Théophile, lisolo ya makambo ndenge elekaki kati na biso, nasali yango po ososola bosolo ya mateya ozwaki. Na ntango Kaisala Augusto azalaki mokonzi ya Roma, pe Herode mokonzi monene ya Judea, Zambe atindaki anzelu Gabriel na mboka moko ya Galilea, kombo Nazareth, epai ya ngondo na kombo Maria.

0: pesa ye bilei kasi koloba na moto te makambo esalami awa.
1: Na sima, Yezu amoni mofuti mpaku na kombo Matayi Lewi afandaki na esika ya kofutisa mpaku.
0: Landangai.

Natongo abengi bayekoli na ye mpe aponi zomi na mibale mpo atambolaka na bango abengi bango bantoma. Simoni apesi ye kombo Petelo, Andele ndeko ya Simoni, Yakobo, na Yohan, Filipo, pe Batelemi. Matai, na Toma, Yakobo mwana ya Feo, Simoni Mozelote, pe Yudasi mwana ya Yakobo, pe Yudasi moto ategisaki ye.

0: Yesu ateaki sango ya bokonzi na Nzambe. Bayekoli bazalaki na ye elongo pe basi alongolaki milimo mabe. Maria Madeleine, Zani mwasi ya Kuza mobateli biloko ya Herode, na Suzana. Herode akangisaki Yohane mobatisi po apamelaki ye na tina ya mwasi ya ndeko na ye oyo ye abalaki. Moyekoli moko ayebisi Yohane makambo Yesu asalaki.
1: Loba pene na mboka na ina bazalaki kokende na ebembe na lilita. Mwana ya mwasi moko Yesu amoni ye ayoki mawa. Asimbi sanduku alobi: elenge telema. Moweyi atelemi pe Yesu apesi ye na mama na ye.
2: Tuna ye soki azali moto Yohane alobaki akoya, to tosengeli kozela mosusu.

0: Tango na tinda kibino mbongo te saki te bozangaki?
1: Te, eloko te.
0: Sikobo me mambongo pe saki na bino. Moto azangi mbelia teka elamba po asomba yango. Po eko mama, atanga makili sanga moko na bato mabe. Pe makambo balobaki po na ngai eko kisami.
1: Kolo, mbelimi bale yango yo.
0: Wane koki.
2: Isanga ya banganga nzambe basangani mpona koluka nzela ya koboma Yesu. Na ntango yango nde Satana kotaki kati na Yudasi moko kati na bayekoli na ye. Akei epai ya banganga nzambe koteka Yesu. Yesu alongwe Yerusalemi akei na ngomba ya Olive kobondela.
0: Bobonde la pobo kwe ya kati na komeka mate.
2: Pona mpalata ntuku misato, Yudasi ateki Yesu. Ekomaki Yesu pene na liwa pona masumu na bato, abondeli.

0: babaki ye katikati na miyibi mibale ekokisaki bongo maloba ya basakoli ya kala.
1: Botala elamba oyo ya moto ya ndenge mosusu.
2: Hé, kopasola te, zali abiso, kozela. Torobeta zeke. Malkusa longi, awosala na moni.
0: Bakomaki na ekulusu oyo azali mokonzi na Bayuda.
1: Bibikisa, yo mokonzi ya Bayuda.

0: Yesu abimela kiba ye kolimi bale, bazonga kina kolenga epa ya ba mosusu.
1: Mukonja seki solo, abimela ki Simoni.
2: Toyeba ki yete. Kuna nanzela.
3: Kango obuki lipa, toyeko ye ba ye.
4: Nakamu ete, akendeki emausi.
5: Kimia izana bino. Pona nini kobanga? Peko umela na tembe kati na bino? Botala, makolope maboko, ezali yangai, bo simba pe boko eba. Po elima ezali na mosuni pe mokuwa te, ezali makambo na ebisa kibino uta ebandeli. Ete nyose komama po na ngai na mibeko na basakoli pe nzembo esengele kokisama. E komama boye, mesi ya konyokwama. Sima mikolo misato ako sekwa. Pena kombo na ye. Bakote ya bikolo nyonso mbongwa na pebo limbisi ya masumu. Kobanda na Yerusalemi. Bino bozali batemwe. Na kotinde la bino oyo tata lakaki. Bofanda na Yerusalemi. Kino nguye kokite la bino.